Alebeno ba mama lukolo yika alekeba. Bere batata luwiri sango alepusa. Kika lufugeto wasisa mazono. Mulu meto pemba ndekunuwa. Ale demare.